0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں هلندی آهي. هي پیغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسان